0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись. Залюбки розкажу і зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
2: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. Запалює хітами.
1: Не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Локтіонова.
2: Якщо вам звичніше було б почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові.
1: Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. На Харківщині посилюють контроль за діагностикою та лікуванням соціально небезпечних хвороб. В активі харківських сумоїстів 14 медалей на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 4 людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей. Ворог атакував БПЛА і КАБами Шевченківський та Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 070 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Нововодолазької, Валківської, Височанської, Богодухівської, Печеніської, Старосалтівської, Кунівської та Мерефіянської громад. Там отримали 9 автобусів марки «Атаман», з яких 7 обладнані для

0: Привезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Повідомляється, що з початку року Харківська ОВА передала у громади області 33 шкільні автобуси, з яких 31 адаптовані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 44 шкільні автобуси. За дорученням начальника Харківської ОВА відбулося чергове засідання обласної ради з питань протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу в регіоні. У фокусі уваги актуальний стан протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам. Особливу увагу приділили якості надання медичних послуг та реалізації ініціативи «Громада вільна від туберкульозу». Вона передбачає активну участь територіальних громад у подоланні туберкульозу, доступність надання протитуберкульозної допомоги серед населення, що включає вакцинацію, раннє виявлення та діагностику, ефективне лікування, інфекційний контроль, а також психосоціальну підтримку. На станції метро «Вокзальна» у Холодногірському районі Харкова тимчасово закриють два підземні виходи для посилення заходів безпеки. Про це 30 червня повідомили у прес-службі Харківського метрополітену у зв'язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об'єктах АТ «Укрзалізниця». Пішохідні виходи номер 2 та номер 3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті, сказано у повідомленні. Йдеться, що про відновлення роботи виходів повідомлять додатково. У шотландському стірлінгу спортсмени Харківщини успішно виступили на чемпіонаті Європи з сумо, зробивши вагомий внесок у тріумф збірної України. У доробку наших спортсменів 8 золотих медалей, 5 срібних та 1 бронзова медаль. Вітаємо спортсменів та тренерів із блискучим результатом. За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 1 липня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

В Україні 7-ма година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо відкривати для себе цікаві музичні новинки. І в цій програмі почуємо свіжий трек Христини Соловій під назвою «Друга ночі». Цією роботою співачка продовжує своє дослідження української культури 90-х, яка, за її словами, досі залишається недооціненою через російський вплив. Композиція «Друга ночі» стане третім синглом з майбутнього альбому «Соловій». А ще це авторська робота, в якій особиста історія поєднується зі знайомими нам темами – ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу. Ну і під час прослуховування зверніть особливу увагу на гру слів у назві роботи «Друга ночі». І приємного прослуховування!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: У мережі вже обговорюють поетичні фрази з цієї композиції «Друга ночі» та очікують на майбутню платівку Христини Соловій, де виконавиця звернеться до музики українських 90-х. Ну і цікавим є відеокліп до композиції. У ньому Соловій зібрала алюзії на українські кінострічки 70-х та 90-х. «Білий птах з чорною міткою», «Дика любов», «Друг покійного» та «Голос трави». Тож плекайте українську культуру завжди, а свіжу прослушку слухайте вже завтра. Мене звати Арджіана. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 17.
3: Денний драйв на Nova Line.
0: Драйв. Палкого літа. Nova Line запалює.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. На Харківщині посилюють контроль за діагностикою та лікуванням соціально небезпечних хвороб. В активі харківських сумаїстів

0: 14 медалей на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей. Ворог атакував БПЛА і КАБами Шевченківський та Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 070 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Нововодолазької, Валківської, Височанської, Богодухівської, Печеніської, Старосалтівської, Кунівської та Мерефіянської громад. Там отримали 9 автобусів марки «Атаман», з яких 7 обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Повідомляється, що з початку року Харківська ОВА передала у громади області 33 шкільні автобуси, з яких 31 адаптовані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 44 шкільні автобуси. За дорученням начальника Харківської ОВА відбулося чергове засідання обласної ради з питань протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу в регіоні. У фокусі уваги актуальний стан протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам. Особливу увагу приділили якості надання медичних послуг та реалізації ініціативи «Громада вільна від туберкульозу». Вона передбачає активну участь територіальних громад у подоланні туберкульозу, доступність надання протитуберкульозної допомоги серед населення, що включає вакцинацію, раннє виявлення та діагностику, ефективне лікування, інфекційний контроль, а також психосоціальну підтримку. На станції метро «Вокзальна» у Холодногірському районі Харкова тимчасово закриють 2 підземні виходи для посилення заходів безпеки. Про це 30 червня повідомили у прес-службі Харківського метрополітену у зв'язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об'єктах АТ «Укрзалізниця». Пішохідні виходи номер 2 та номер 3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті, сказано у повідомленні. Йдеться, що про відновлення роботи виходів повідомлять додатково. У шотландському стірлінгу спортсмени Харківщини успішно виступили на чемпіонаті Європи з сумо, зробивши вагомий внесок у тріумф збірної України. У доробку наших спортсменів 8 золотих медалей, 5 срібних та 1 бронзова медаль. Вітаємо спортсменів та тренерів із блискучим результатом. За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки. 1 липня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
6: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Літо запалює!
9: Радіо Нова Лайф.

0: 8.01 в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Венесуелі перевищила 1900 осіб. Росія може готувати наступ на Київ і Чернігівщину. Україна та Швеція уклали угоду на постачання винищувачів. Дарія Снігур перемогла Еліну Світоліну в українському дербі Вімблдону. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Кількість загиблих внаслідок двох землетрусів, що сталися у Венесуелі 24 червня, сягнула 1943 людей. Понад 10 тисяч людей отримали поранення, а десятки тисяч зниклих безвісти. Про це повідомив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес. Тим часом ВООЗ заявив щодо потенційних спалахів захворювань. Зокрема, існує підвищений ризик спалахів кору та дифтерії, жовтої лихоманки, малярії тощо. Росія може готувати наступ на Чернігівщину з території Брянської області. У ЗСУ також враховують варіант наступу на Київ з території Білорусі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, метою наступу є захоплення території, просування вглиб і відволікання частини військ з основних напрямків. Також він зазначив, що РФ хоче розтягнути фронт та позбавити Україну резервів. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Gripen-E». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Разом із літаками буде пакет обладнання та технічної підтримки. Водночас перші 16 літаків «Gripen-CD» передадуть українським повітряним силам уже на початку 2027 року. Дарія Снігур перемогла Еліну Світоліну в українському дербі Вімблдону з рахунками 7-5 і 6-2. Світоліна вела 4-0 у першому сеті, але програла. У другому раунді Снігур зіграє проти француженки Леолії Жан-Жан. Для Світоліної це перший виліт у першому колі Вімблдону з 2018 року. А Снігур повторила свій найкращий результат на турнірі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 3 копійки, польський злотий – 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів. На півдні плюс 30 у середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Доброго ранку, друзі. Золота каблучка, про яку співала Кола в треку «Каблучка», звісно, чудово прикрашає руку, але миттєво паралізує сімейний бюджет. Якщо до таких фінансових подвигів цієї середи ви ще не готові, ловіть за 4 хвилини безкоштовну дозу ендорфінів від гурту BTS та їхнього хіта «Свем».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: А от розібратися, що насправді відбулося в конкретну дату, робота для профі. Наш агент Вікторія Боброва горіла як зіронька вночі і провела її в архівах. І ми з нею готові знайомити вас з вогняною підбіркою подій, які позаздрять усі існуючі автори детективів.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, друзі, час згадати літні події, які вплинули на сьогодення. 1 липня ми святкуємо сьогодні.
2: День слідчого і День державного реєстратора в Україні. Міжнародний день анекдоту та жартів і День архітектури України.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1911 року польський біохімік Казимір Функ уперше вжив слово «вітамін». 1979 року було представлено компактний переносний програвач аудіокасет. А в 2000 році у США дозволили відсвічувати фінансові документи електронним підписом.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Діана, принцеса Уельська, британська аристократка та благодійниця, перша дружина Чарльза III, Вільям Вайлер, американський кінорежисер, продюсер і сценарист, відомий фільмом «Буремний перевал», і Памела Андерсон, американська акторка.
0: Своїм іменини сьогодні святкують Олексії, Ангелини та Віктори.
2: Бажаємо насиченого та повного вражень дня!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Романтична ілюзія від Маргарити зазвичай розбивається в перший ліпший ранковий будильник. Дякую, Мішель Андраде, за експресію. Йдемо з вами на малий кава-брейк, а потім Мама Ріка та її потужний трек «Зв'язок» миттєво повернуть нас на орбіту планети, якщо кава не спрацювала.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Інна благала про звичайну розмову в трику «Let's talk to me». Наші люди в таких випадках переходять одразу до рішучих дій. За 4 хвилинки зустрічайте Віталія Козловського з хітом «Мала змогла» про те, як треба перемагати обставини з гордо піднятою головою.
1: Харків сьогодні.
2: Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту оголосив набір до міської школи волонтерів «АВА». Записатися туди можуть молоді люди віком від 14 до 35 років. Безкоштовне навчання проходитиме з 29 липня по 5 вересня у форматі тренінгів та практичних занять. Запланована програма допоможе опанувати базові навички волонтерства, розвинути лідерські якості, навчитися працювати в команді та надавати домедичну допомогу. Також учасники зможуть спробувати сили в організації міських заходів. Посилання для реєстрації розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ.

0: У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн.

У Віталія Козловського мала змогла розставити всі крапки на «і», але наша мала, тобто, ну, Вікторія Боброва, теж не ликом шита і змогла дізнатися, до чого нам з вами варто сьогодні готуватися. Цю інфу ми з нею зараз і озвучимо, тож тримайте вуха відкритими, щоб випадково не прогавити свій супершанс.

0: Сьогодні на вас чекає активний день.
1: Телець. Сьогодні ви зможете зробити вигідну покупку.
2: Близнята.
0: Ваша думка сьогодні матиме велику вагу.
2: Рак.
1: День підійде для наведення порядку вдома.
2: Лев.
0: Не відкладайте розмову, яку давно планували.
2: Діва.
1: У вас з'явиться шанс швидко вирішити давнє питання.
2: Терези.
0: Сприятливий день для зустрічі з друзями.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні краще зосередитись на одній конкретній справі.
2: Стрілець.
0: Несподівана новина може змінити ваші плани.
2: Козоріг.
1: Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.
2: Водолій.
0: День подарує цікаву ідею та натхнення.
2: Риби.
1: Сьогодні варто приділити час відпочинку.

0: Вікторія Ніро, трека «Мало» – це хто завершила цю музичну годину? Короткий дзвінок може змінити життя, але й найстрашніше, коли у відповідь лунає тиша. Шануємо пам'ять усіх, чий земний зв'язок назавжди обірвався. Заради нашого майбутнього хвилиною мовчання далі тут в продовженні на «Нова Лайн». Всім доброго ранку.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Угорщина виступає проти обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків. Україна замовила у Rheinmetall артилерійські снаряди. Накопичені гроші з національного кешбеку можна буде витрачати ще місяць. На Сумщині скоротили комендантську годину. Токіо очолило рейтинг найкомфортніших міст світу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Угорщина виступає проти ідеї ЄС обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. Він каже, що навіть якщо ЄС ухвалить таке рішення, воно не завадить Угорщині надавати статус біженця етнічним угорцям, які перебувають з України. Україна замовила в німецького збройового концерну Rheinmetall далекобійні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм на десятки мільйонів євро. Про це повідомили у прес-релізі компанії. Виробництво вже розпочали, а завершити постачання мають у першому кварталі 2027 року. Накопичені гроші з національного кешбеку можна буде витрачати ще місяць, тобто до 31 липня. Про це повідомили в Мінекономіки. Виплати за квітень українці почнуть отримувати з 3 липня разом з кешбеком на пальне. Водночас невикористані до 31 липня кошти з нацкешбеку повернуться до держбюджету. Далі програма продовжить працювати у звичному режимі. На Сумщині тимчасово скоротили комендантську годину. З 1 липня до 15 вересня вона діятиме з опівночі до 4 ранку. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації. Японська столиця Токіо стала найкомфортнішим містом світу у щорічному рейтингу якості життя за 2026 рік. Про це повідомив британський журнал Monocle. Міста оцінювались за кількома критеріями, зокрема за безпекою, транспортним сполученням та кількістю зелених зон і насиченістю міського життя. Друге та третє місце посіли Копенгаген і Лісабон. До першої десятки також увійшли Відень, Сідней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен і Осло. Останнє 20-те місце поділили японське Кіото та австралійський Перт.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів. На півдні плюс 30 у середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Бебереса і Фатлес, треку New Religion, вигадували нові культи заради порятунку душі, але це занадто довго для ранку цієї середи. Натомість Келвін Харріс і Джесі Рейс хітом Ocean відкриють нам за 4 хвилини портал до повного релаксу.
1: Социальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Ти чуєш головне і відчуваєш?

0: Лінія хітового настрою. Це Новалай.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Як би не склалося ваша середа сьогодні, все рідно залишайтеся на зв'язочку з близькими і рідними. Підтримку цього отримала трек «Мантру» «Зв'язок» від «Мама Ріки». Але інколи хочеться просто вимкнути мозок від усього. Гурт «Столиця» та їхня деревова лабада за малу паузу далі створить нам літній пляжний настрій.
1: Соціальна реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Кайго, Халіт і Гріфін, Дреко Сей Май Лайф рятували кохання. Красивий план для серіалів, де героям не треба о 8-й ранку бігти на роботу. Віталій Козловський зі своїм хітом, знаєш, набагато реалістичніше дивиться на речі і за 4 хвилинки видасть нам порцію життєвої мудрості.
1: Харків сьогодні.
2: 9 рятувальників з Харківщини були відзначені державними нагородами, з них 5 посмертно. Указом президента України їх нагородили орденами за мужність 3 ступеня, за особисту мужність і самовідданість, виявлені в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Серед нагороджених – співробітники ДСНС Максим Бритик, Руслан Новохацький, Ігор Шкатов та Олександра Щебілова. Міський голова Ігор Терехов привітав рятувальників з отриманням відзнаки, подякував їм за невтомну службу, рятунок життів українців і відданість батьківщині. Крім того, орденами посмертно нагородили 5 рятувальників, які загинули внаслідок повторного ворожого удару по місцю ліквідації попереднього обстрілу, що стався 15 червня у Харкові. Нагадаємо, під час цієї ворожої атаки також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Олексій Дорошкін.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +3.

0: 8-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз
2: на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Radio Station. Нова Лайн.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: прикладу, класи Емілі, танцювати заради життя, танцювати все життя. У цьому треку «Flash Dance» «What a Feeling», що є останнім в цій музичній годині. Ставимо крапочку тут і перелистуємо сторінку на наступний лист відтворення, що почнеться з новин, а потім тільки хіти. Десята година ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Дрон РФ атакував маршрутку у Херсоні. Зеленський підтвердив ураження НПЗ в російській Уфі. До Близького Сходу прибули два десантні кораблі США. Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Близько сьомої ранку армія РФ атакувала дроном маршрутку у центральному районі Херсона. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Попередньо внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Також раніше МВА повідомляла, що близько шостої ранку російські військові дроном атакували авто у центральному районі Херсона. Поранений 36-річний чоловік. В ніч проти 1 липня українські військові повторно уразили НПЗ в Уфі, розташований більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Зеленський. Також під удар потрапив стратегічний об'єкт ВПК у Пензенській області, де виготовляють компоненти для російських ракет. Він розташований приблизно за 600 кілометрів від лінії фронту. У район Близького Сходу прибули два десантні кораблі. Про це повідомило Центральне командування США. Зазначається, що кораблі разом із десантною групою та експедиційним корпусом морської піхоти наразі перебувають в акваторії Індійського океану. Американські військові наголошують, що прибуття кораблів є частиною заздалегідь запланованої місії. Втім, жодних подробиць щодо їх цілей і завдань не зазначають. Міноборони Данії оголосило про виділення 30-го пакету військової допомоги для України на суму приблизно 590 мільйонів євро. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Кошти спрямують на передачу додаткового озброєння, боєприпасів та іншого обладнання, а також на фінансування навчальних програм для ЗСУ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів. На півдні плюс 30 у середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Коли від життєвих швидкостей починається легке запаморочення, як у треку «Вертіго» від електронного проєкту «Авалан Рокстон», найкращі ліки – час натиснути на паузу, що ми, до речі, і зробимо, а після неї коло своїм треком на «Безе» якраз покаже мистецтво детоксу, коли гучні слова взагалі не потрібні.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: You are listening to Nova Line Radio Station.

Володимира Дантеса запалюють вогонь в серці. Головне при цьому випадково не спалити яєчню на плиті від надмірного натхнення. Слідчайте далі гути чит-кодиси трейни з треком «Блум», яка змусить ваші найкращі літні емоції остаточно пишно розпуститися.

0: розслабляючі ритми композиції Lonely від Fly Project з'являється бажання опинитися на пісочку під пальмою з мохіто в руках. Проте сі були Джан Фарм треком DJ Is Your Second Name за 4 хвилини запропонують куди кращий варіант. Просто вмікнути внутрішнього музиканта і зробити цей ранок максимально гучним.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 28 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама. Яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: британського поп-проекту Ears Ears у вигляді цього каверу 100 Proof Love американської співачки Crystal Waters. Крутезний фінал години, що налагоджує на подальші хіти, які вже очікують нас у наступному списку відтворення, до якого летимо.
1: В Україні 11 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітаю на інформаційній хвилі Nova Line FM. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим, перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди у цей час обговорюємо важливі події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
2: У цій програмі зупинимось на питаннях поточної безпекової ситуації на Харківщині. Останнім часом реальною загрозою для міста та області стали ворожі атаки FPV-дронами. Здається, що такі удари росіян вже навіть набувають системного характеру. Тож, Олегу Васильовичу, як можна загалом охарактеризувати ситуацію з обстрілами на Харківщині? І чи можемо ми констатувати, що останнім часом побільшала кількість ворожих ударів FPV-дронами?
3: Ну, це однозначно те, що їх відповідно збільшилося. Кількість, можна сказати про те, що, по-перше, наміри ворога ніяк не змінилися. Це терор місцевого населення. Місцеве населення по громадах області, прифронтовій території, ну і, звичайно, місто Харків для ворога так само є пріоритетною ціллю.
4: Увага!
3: А якщо брати по загальній статистиці, то, в принципі, ударів по території Харківської області по населеним пунктам їх більше не стало, однак все одно змінилося відповідно характер цих дій. Так, ми постійно бачимо FPV-дрони, постійно бачимо роботу наших сил повітряної оборони і проти шахедів, значить, і проти молнії і інших ударних БПЛА, які ворог постійно запускає на території Харкова і області в тому числі. Кожні 15 хвилин лунають сигнали повітряної тривоги. Всі вони абсолютно реальні, супроводжуються наявністю у повітряному просторі над областю, над містом Харків, тих чи інших, відповідно, ворожих безпілотників. Тому, звичайно, ще раз принагідно звертаємо увагу всіх мешканців, коли лунає повітряна тривога, вона є реальною, потрібно по максимуму за можливості перебувати в укриттях. Якщо брати за останню добу, то у нас був обстріляний місто Харків і 24 населені пункти нашої області. На жаль, в результаті таких ударів дві людини загинуло, 8 людей отримали поранення, серед них це діти були. Ще раз хочу звернути увагу, удар було нанесено ракетами, фактично торнадо С по Зміївській громаді. Значить, там, де люди відпочивають, цивільні люди, перш за все, на водоймах, так? Тому звертаю людей увагу те, що, в принципі, скажімо так, немає безпечних територій на території Харківської області. І потрібно подумати ще раз, коли люди збираються десь на відпочинок, в тому числі, тому що небезпека є. Ворог прицільно б'є по скупченням людей, провокативно б'є. І, звичайно, що мої співчуття тим, хто загинув, дійсно всім, хто постраждав, надається вся необхідна медична допомога. Однак все одно страждають і діти, відповідно, отримують, тобто, поранення, тому потрібно бути дуже, дуже уважним.
2: Днями також в медіаресурсах нашого міста активно ширилась інформація про те, що в різних районах Харкова можуть з'явитися антидронові сітки. Тож, Олегу Васильовичу, які райони або, можливо, ділянки міста першочергово можуть захистити антидроновими сітками, якщо ми можемо це проговорити в нашому етері?
3: Ну, дивіться, по-перше, ми не стоїмо на місці. Так, те, що паралельно збільшуються удари по місту певними дронами, звичайно, що і збільшується протидія, постійно працюють наші сили оборони на першому рубежі, сили нашої відповідно протиповітряної оборони і над місто над містом Харком, і над іншими населеними пунктами. Ми постійно нарощуємо засоби пасивної там оборони, засоби РЕП тощо. Тобто все можливе, те, що є і на ринку, і в світі, і у наших місцевих виробників, ми використовуємо по максимуму і, звичайно, тільки нарощуємо. Паралельно протидіємо тому, що є зараз, і розуміючи те, що буде збільшуватися до початку опалювального сезону. Ось такі удари. Що стосується антидронових сіток, це один як спосіб протидії, в тому числі ми наразі перекриваємо там, де, скажімо так, автодороги є найбільш уразливими. Це і Вовчанський напрямок, і Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок, в тому числі і північ нашої території, напрямок Охтирський від Богодухова. Там щодня фактично цивільний автотранспорт під ударами. Ворог тільки нарощує, цю свою навалу, так? Тому ми, звичайно, будемо розширювати зону встановлення антидронових сіток. Наразі завершуємо облаштування, півночі міста Харкова, окружна дорога. Далі будемо, звичайно, дивитись про на ті вимоги, які будуть щодо її відкриття для руху. Можливо, далі будемо наступним етапом це виїзд з Харкова, це Харківське шосе, можливо, на Салтівці і всі інше. Будемо радитися з силами оборони і далі приймати рішення на засіданні Ради оборони області, яке буде вже на цьому тижні.
2: Важкою також залишається і ситуація в районі П'ятихаток, наскільки ми знаємо, можемо побачити з соцмереж. Там вже неодноразово ті ж самі впівдрони атакували автівки цивільні. І неподалік від того місця знаходиться відомий нам усім Фельдман екопарк, куди жителі області та міста часто приїжджають відпочити, і, що важливо, відпочити саме з дітьми. І ось на нещодавній зустрічі з журналістами ви говорили про те, що існує ймовірність евакуації з Фельдман екопарку. Розкажіть, будь ласка, за яких умов це можливо?
3: Дивіться, все буде залежати від військової обстановки на тому чи іншому напрямку. І фактично Фельдман екопарк вже був евакуйований у 22-му році.
4: Залишайтесь в укритті.
3: Ми розуміємо, якщо вимоги для цього або обставини для цього, тобто будуть, то звичайно, що прийдеться його евакуйовувати. Ми постійно спілкуємося із адміністрацією цього екопарку і, тримаємо руку на пульсі. Паралельно вживаючи всіх заходів. Однак, звичайно, що мешканців екопарку потрібно зберегти, це одне, однак, по-друге, це відвідувачі. Як ви правильно зазначили, у переважній більшості це діти. Ми неодноразово, спілкувалися з адміністрацією, зупиняли певні заходи, масові заходи, які планувалися, звичайно, з такі умови, це безпека дітей і всіх відвідувачів. Тому далі будемо дивитися на військову обстановку. Якщо вона буде погіршуватися, можливо, будемо вживати заходів, тому що, безпека дітей, відвідувачів для нас на першому місці.
2: Якщо говорити про безпеку, також нещодавно ХОВА ініціювала зміни до переліку населених пунктів Харківської області, де наразі ведуться бойові дії. Які зміни можливі внаслідок цього?
3: Перш за все, тут було те, що ми маємо повернути статус, бо був наказ Мінрегіону, який змінив статус і фактично виявив всю область зони можливих бойових дій. І це впливало і на заробітні плати і наших і освітян, і медиків, і інших соцпрацівників. Наразі дія наказу фактично повернута. Там був інший наказ, однак для громад дуже важливо, що всі громади, які мали цей статус, вони його собі відповідно повернули. Зараз виникають деякі питання щодо оплати заробітних плат, бо там було певний відповідно проміжок часу, коли наказ не діяв, і фактично ці території такого статусу формально юридично не мали, і тому це може вплинути на нарахування заробітних плат. Однак ми зараз ведемо відповідні консультації, змін відновлення для того, щоб отримати певні роз'яснення, тому що там звичайно люди не мають втратити у заробітних платах, це точно. Далі будемо дивитися, звичайно, щодо у нас інших змін немає, тобто немає у нас інших громад, де у нас змінився, наприклад, статус зони можливих на зону активних бойових дій. Значить, далі будемо дивитись на фронт. Фронт наразі у нас стабільний. Є певні загострення, звичайно, на півночі території. Казача Лопань, скажімо так, Куп'янський напрямок. Ворог далі атакує наші позиції, намагається просунутися вглиб нашої території. Однак наразі успіхів немає. Так, є певна активізація. Є певна активізація по штурмовим діям, однак це все прогнозовано, наші військові, скажімо так, для них нічого неочікуваного наразі не відбувається.
2: Скажімо так, типова ситуація для еліти, для росіян. І якщо говорити також про безпеку, то нещодавно ви говорили про те, що на найближчому засіданні Ради оборони області може бути ухвалено рішення про оголошення евакуації з Шевченкового Куп'янського району. Яка там зараз безпекова ситуація?
3: Дивіться, там, де ми оголошуємо евакуацію, там завжди вже не дуже, м'яко кажучи, цей населений пункт постійно під обстрілами, керовані авіабомби, ракети, шахеди. Там, скажімо так, мається все наявне військове вороже озброєння, удари. Тому дійсно на цьому тижні будемо приймати рішення Ради оборони щодо евакуації цього населеного пункту. Перш за все, звичайно, це сім'ї з дітьми. Ну і далі вже будемо дивитися на динаміку. Можливо, будемо ще більш активніше вживати заходів щодо евакуації цього населеного пункту. Знову ж таки, ми маємо вивести людей завчасно. Незважаючи на евакуацію, яка вже триває фактично 3 роки, по місту Куп'янську, наприклад, того самого напрямку, ще залишається 320 людей в самому місті, хоча там умови надважкі. Фактично місто прострілюється повністю FPV-дронами під постійними ударами, знову ж таки, керованих авіабомб, ракетних ударів тощо. Тому потрібно завчасно виїжджати для того, щоб зберегти і своє життя, життя своїх близьких, а особливо дітей.
2: До речі, а саме з Куп'янського напрямку останнім часом не було якихось евакуацій, можливо, евакуації там сімей з дітьми, наприклад, такого не було?
3: Дивіться, самого міста Куп'янську, на щастя, такої евакуації не було. Чому на щастя? Це свідчить про те, що дітей ми все ж таки всіх вивезли, хоча і були випадки, коли ще з'являлися такі сім'ї. Ми мали разом вже з нашими військовими та національною поліцією евакуйовувати. Минулої доби, наприклад, з Куп'янського напрямку було евакуйовано 6 осіб. Це Вільховацька територіальна громада, звідти евакуюватись дуже вже важко, дуже складно, під обстрілами фактично. Ну і якщо брати так за добу, то в цілому десь приблизно 50-60 людей у нас евакуюються по всій області з усіх напрямків.
4: Триває.
3: Значить, ну і
4: Лузівський
3: центр у нас так само продовжує діяти за добу. Він так само прийняв 66 людей, середній показник більше 100. Значить, це люди, які евакуюються із Донецького напрямку. Ми їх приймаємо, тимчасово розміщуємо, ну і далі направляємо або до місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб на території Харківської області або поза її межами.
2: І наприкінці розмови нагадаю якраз про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна завжди звертатися до Національної поліції України. Олегу Васильовичу, наша розмова добігає кінця. Дуже дякую вам.
3: Я вам дякую.
2: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіоплеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp. по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо. Зранку до вечора. Щодня і ночі.
9: Це Нова Лайн.
1: Барви музики Нова Лайн в твоєму місці.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ти щаслива будеш, констатував Діма Прокопов, і це стосується, мабуть, в першу чергу Христини Соловій, що от-от випустила свіженьку роботу, яку ми з вами зараз зацінимо з легкої подачі Джей Ани в програмі «Прослушка». Ласкаво просимо зі своїм професійним аналізом композиції.
1: «Прослушка». «Прослушка» на Нова Лайн.
2: Привіт! Продовжуємо відкривати для себе цікаві музичні новинки. І в цій програмі почуємо свіжий трек Христини Соловій під назвою «Друга ночі». Цією роботою співачка продовжує своє дослідження української культури 90-х, яка, за її словами, досі залишається недооціненою через російський вплив. Композиція «Друга ночі» стане третім синглом з майбутнього альбому «Соловій». А ще це авторська робота, в якій особиста історія поєднується зі знайомими нам темами – ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу. Ну і під час прослуховування зверніть особливу увагу на гру слів у назві роботи «Друга ночі». І приємного прослуховування!
1: «Прослушка» на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: У мережі вже обговорюють поетичні фрази з цієї композиції «Друга ночі» та очікують на майбутню платівку Христини Соловій, де виконавиця звернеться до музики українських 90-х. Ну і цікавим є відеокліп до композиції. У ньому Соловій зібрала алюзії на українські кінострічки 70-х та 90-х. «Білий птах з чорною міткою», «Дика любов», «Друг покійного» та «Голос трави». Тож плекайте українську культуру завжди, а свіжу прослушку слухайте вже завтра. Мене звати Арджіана. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
5: Nova Line.

0: відчув струм завдяки Клавді Петрівні та Пробасі Харді. Відчув сам, дай відчути другу, але краще берегти і плекати його треба. А як за 4 хвилини розкаже гурт Казка в треку «Золото».
1: Харків сьогодні.
2: КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» міста Харкова продовжує плановий догляд за зеленими зонами. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники щодня прополюють і поливають клумби, ремонтують елементи благоустрою тощо. За минулий тиждень вони скосили на зелених зонах близько 40 гектарів газонів і трави.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

від Ріти Ори та Fatboy Slim треку Pricing You став ідеальним фінальним акордом для цієї години. Але на цьому, звісно, не зупиняємось. Далі буде ще більше і ще яскравіше. Дванадцята година в Україні.

0: продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях.
2: Увага! Бійці СБУ уразили ангари з винищувачами у Криму. В Україні запроваджують погодинні відключення світла. Україна закликає визнати тіньовий флот РФ законною військовою ціллю. Ірландія розпочинає головування у Раді ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Вночі бійці СБУ уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці в окупованому Криму. Про це повідомила СБУ. Там підтвердили 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Попередньо у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Через складну ситуацію в енергосистемі з 17 до 22 години будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це інформує «Укренерго». Також внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях. Крім того, через негоду без електрики залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Україна стверджує, що судна російського тіньового флоту можна розглядати як законні військові цілі. Про це пише Financial Times. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба стверджує, що російські танкери мають вирішальне значення для формування бюджету РФ та продовження її військових зусиль. Також він зазначив, що Росія атакувала 59 торговельних суден, включно з турецьким вантажним судном MV Victress та німецьким Хельга. Ірландія розпочала головування у Раді ЄС, яке триватиме до 31 грудня 2026 року. Про це йдеться на сайті ірландського головування в ЄС. Країна проведе низку неформальних зустрічей та конференцій, а також працюватиме над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок». Крім того, Дублін підтримуватиме країни, які хочуть приєднатися до ЄС.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 3 копійки, польський злотий – 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів. На півдні плюс 30 у середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Це твоє.

життя, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Голубенко треком «Твої слова» нагадав, як важко часом розібратися в чужих обіцянках, особливо посеред тижня в розпал робочих справ. Проте мегапопулярний гурт BTS у хіті «Swam» запропонує нам за 4 хвилини забити на пусті розмови і просто граціозно пливти за течією цього прекрасного дня. Разом з нами, разом.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9.

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Українською правильно казати. Капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Життя, про яке співав Іван Наві, змушує рахувати дні до зарплати, потрібен надійний музичний антидепресант. Гурт Earbooks та їхній хіт Graceland зараз миттєво поверне нам відчуття того, що ми справжні королі і королеви цього дня.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте.

0: Джері Хейли і Володимир Данте з треком «Губи в губах» згадали про ніжну ностальгію. Проте за 4 хвилини разом з Уляною Шубою і хітом «Фаталіті» припиняємо зітхання і задамо рішучого удару по лінії, якщо вона поряд з вами.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: Вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
4: Radio of your summer.

0: Артем Пивоваров хітом «Міраж» довів, що турботи можуть зникати як марва. Моя зміна завершена, а далі на вас чекає не «Міраж», а драйвова реальність від ведучих Альони Катіон та Юлії Локтіонової, які зроблять ваш день незабутнім. Мене звати Олег Скраш, бережіть себе і близьких. Па-па.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Не буду тобі вчергове нагадувати, як швидко летить час, що вже промайнули півроку і перший місяць літа.
3: Правильно. Давай просто насолоджуватись цим часом.
1: Тож історія одного дня і рецепт супчика будуть в цій годині.
3: І ваші привіти, друзі, чудово доповнять літні

0: Лиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Скайлер створила цей трек на основі фірмової фрази маленької блогерки Ніколь. Кохалася – це як закохалася, але ближче до глибоких почуттів. І тепер всім закоханим ми не дуже розкажемо цікаві факти про перший день липня. Що було, як вплинуло і чим відомо сьогодні? Все це у наступній рубриці «Денного драйву. Середина Нова Лайні».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час згадати літні події, які вплинули на сьогодення. Тож 1 липня ми святкуємо
2: День слідчого і День державного реєстратора в Україні, Міжнародний день анекдоту та жартів і День архітектури України.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1911 року польський біохімік Казимир Функ уперше вжив слово «вітамін». 1979 року було представлено компактний переносний програвач аудіокасет, а 2000 року у США дозволили засвідчувати фінансові документи електронним підписом.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Діана, принцеса Уельська, британська аристократка та благодійниця, перша дружина Чарльза III, Вільям Вайлер, американський кінорежисер, продюсер і сценарист, відомим фільмом «Буремний перевал», і Памела Андерсон, американська акторка.
0: А свої іменини сьогодні святкують Олексії, Ангелини та Віктори.
2: Бажаємо насиченого та повного вражень дня!
1: Історія одного дня на Новолайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Давньогрецьке слово «симфонія» означає гармонійне звучання разом. Дует «Очі-в-очі» завершує своє спільне звучання цього року, але залишає після себе десятки романтичних поп-композицій. Слово «монатік» по-сучасному означає «енергія», і вона поллється рікою у його свіжому треці після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: гра від Монатіка проста. Моє життя, моя свобода. Коли люди щось вас питають особисте, вмикайте цей приспів. А після цього сміливо йдіть на обід. Ми з Юльчиком готові розказати класний рецепт крем-супу, який готується так само легко, як і співає цей артист.
1: Слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 зараз в студії Нова Лайну, і ми розкажемо класику європейської домашньої кухні. Готуємо сьогодні крем-суп із порею та картоплі. Його секрет у правильно провареній картоплі та повільно обсмаженому пореї, які додають супу делікатної солодкості. Кажуть, до речі, Юля, що цей рецепт знову популярний в соцмережах, а я насправді про нього і не чула.
2: Отже, друзі, для цього шедевру нам знадобляться столова ложка вершкового масла, 3 зубки часнику, 1 порей, 4 картоплини, кістковий бульйон 470 мл, 2 лаврових листка, 3 гілочки чебрецю, сіль та перець. Для подачі також потрібні оливкова олія, зелена цибуля чи шніт-цибуля та свіжемелений перець.
0: Починати варто з порею, який нарізають кільцями та обсмажують на вершковому маслі приблизно 3 хвилини на середньому вогні. Потім додають потрібний часник і готують ще близько 2 хвилин до появи виразного аромату. Далі до каструлі кладуть нарізану картоплю, сіль, перець, лавровий лист і чебрець. Усе заливають кістковим бульйоном і доводять до кипіння.
2: А от після цього суп треба накрити кришкою і залишити на повільному вогні приблизно на 15 хвилин, доки картопля не стане м'якою. Фінальний етап – збити суп занурювальним блендером до кремової текстури. Перед подаванням радять додати у миску трохи оливкової олії, чорного перцю та свіжої зелені за смаком.
0: І виходить ситно і швидко, якраз для легкого літнього настрою.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Чим сміхом сина, до речі, співачка вже сміливо показує інтернету. Прискорено серцебиття відчуємо разом із Дорофеєвою. Вона поки що розбирається у власних дитячих травмах, судячи із тексту. Думаю, нам теж не завадить трохи попрацювати над собою в другій половині години.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

знати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз. На Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Новолайн.

Зверніть увагу! В українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією.

0: Яна Яцута, трек «Насолода», який чуємо в етері, за освітою насправді медикиня. Тому до своїх треків вона особливо прискіплива, ви це самі відчуваєте. На для когось «Насолоду» принесуть наступні привіти, які прозвучать у денному драйві. Якщо писали друзі, то ловіть свої далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Майже 13:53 в нашому етері, і перші привіти звучатимуть так із уст Юлі.
2: Так, з іменинами вітаємо пана Олексія, колегу, який завжди підбере влучне слово і зможе розбавити поганий настрій. Янгола-охоронця вам від ваших колежанок. І ще вітаю сусідку Яну з днем народження. Нехай всі твої мрії та бажання обов'язково здійснюються. Здоров'я тобі та твоїй сім'ї, написала Юлія.
0: А ми з Юлею мріємо, щоб таких привітів, як ви зараз пишете, було побільше. Слухайте їх вже після 14:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні звітки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Ця історія мала бути цілком таємною лише для друга, вийшов цілий насичений трек від Loud. І коли б ви не зустріли свою половинку, головне бути готовим, наприклад, знати якийсь лайфхак або жарт. З тим допоможуть Loptune з Катіоном у наступній годині, і все це з музичним настроєм. Чотирнадцята нуль одна в етері.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, привіт.
0: Пам'ятаєш, Юль, ми тиждень тому готували компот за правильною технологією.
2: Ну.
0: А сьогодні розкажемо, що можна в нього ще додати для кращого смаку.
2: А також додамо зіркових прогнозів на середу та привітань.
0: З останнім потрібна ваша допомога, друзі, тож чекаємо повідомлень.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

звучанням цього треку Вінокурової віри у людей дійсно додається. Хочеться піти і робити добро. Але не можемо лишити вас без денного гороскопу. Можливо, він сам напророкує вам якісь добрі зміни. Все це слухайте вже за мить у денному драйві на хвилі Новолайну.

0: вас чекає активний день.
1: Телець.
0: Ви зможете зробити вигідну покупку.
1: Близнята.
0: Ваша думка сьогодні матиме велику вагу.
1: Рак.
0: День підійде для наведення порядку вдома.
1: Лев.
0: Не відкладайте розмову, яку давно планували.
1: Діва.
0: У вас з'явиться шанс швидко вирішити давнє питання.
1: Терези.
0: Сприятливий день для зустрічі із друзями.
1: Скорпіон.
0: Сьогодні краще зосередитися на одній конкретній справі. Несподівана новина може змінити ваші плани.
1: Козоріг.
0: Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.
1: Водолій.
0: День подарує цікаву ідею та натхнення.
1: Риби.
0: Сьогодні варто приділити час відпочинку.

0: Бразерс відбулось на наших очах. Це ремікс від The Sofera. І після нього час зробити чашечку кави з морозивом, щоб наповну кайфанути від треку «Кавабанга Депо Колібрі». Ніжна Лелі буде після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Якщо що, це Новолайн. Це Новолайн.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: лагідне суфле із рожевим відтінком Лелі від бойсбенду КДК. Насправді це колискова, але спати на роботі не годиться, тож таки попрацюємо. Наприклад, прилаштуємо кудись відварені компотні фрукти. З цим розберемось далі у корисних порадах.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.21 в нашій студії, тож зараз поговоримо, що можна додати у компот для цікавішого літнього смаку.
2: А також розкажемо, що можна зробити з відвареними фруктами.
0: Тож виявляється, що класичні поєднання яблук та ягід можна перетворити на вишуканий літній коктейль за допомогою кількох додатків. Наприклад, додати прянощі. Одна паличка натуральної кориці, дві зірочки бодяну або пара бутонів сухої гвоздики зроблять аромат напою затишним та глибоким.
2: Доповнити смак допоможуть і свіжі трави з бабусиного городу. Гілочка меліси, перцевої м'яти або базиліку, занурена в кастрюлю за одну хвилину до зняття з вогню, забезпечить потужний тонізувальний ефект.
0: Також можна зробити цитрусовий акцент. Свіжа цедра або кілька часточок апельсина, лимона чи лайма додадуть напою благородну кислинку та збалансують надмірну солодкість.
2: А невеликий шматочок очищеного свіжого кореня імбиру додасть пікантну гостроти та посилить освіжальні властивості компоту.
0: І от коли ваш ідеальний компот уже зварений, на дні залишається велика кількість відварених фруктів. З них можна створити десерти до напою. Наприклад, ці інгредієнти підійдуть як соковита начинка для домашньої випічки, штруделів, пирогів чи солодких рулетів. Щільні ягоди та шматочки груш або яблук можна додати до ранкової порції вівсяної каші, натурального йогурту чи свіжого кисломолочного сиру.
2: А якщо перебити залишкові плоди блендером разом із невеликою кількістю компоту або рослинного молока, вийде корисне фруктове пюре. Також із відварених фруктів можна приготувати смачне домашнє желе. Для цього плоди протирають крізь дрібне сито, змішують із залишками рідкого компоту, додають розведений желатин або агар-агар і розливають у порційні форми для застигання.
0: І бажаємо вам соковитого літнього настрою з хітами Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099.

0: Температура повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Не втрачайте, друзі, можливість передати найтепліші повідомлення для своїх найближчих людей. Власне, їх і почуєте у продовженні цієї години уже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:50 у нашій студії. Юлічка готова зачитати привіти.
2: Передаю привіт Миколаю, який на один день приїхав до Харкова. Раді були тебе побачити. Приїжджайте наступного разу з сім'єю. Привіт Вітці та Мирославі, Юлія та Максим. А ще вітання для Анни Володимирівни від усього улюбленого колективу. Бажаємо завжди квітнути і пахнути, а основний подаруночок буде згодом.
0: Можливо, і нам щось дістанеться. Але то вже таке, друзі, наступна зупинка для привітів за годину, як завжди, а саме після 15:50. Не пропустіть свою.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: Фейвіан Грейс відхопив мега-кавер для себе. Він родом із 90-х і зробив його виконавицю відомою на весь світ. Для всіх кращих, які чують зараз ці слова, присвячена танцювальна робота. Щоб нагадати, які ви прекрасні, з цим настроєм продовжуємо драйвити середу. Катіон та Локтіон тут. П'ятнадцята в етері.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Що по новинах?
2: Є одна хороша для фотолюбителів. Розкажемо зараз.
0: Добре, на після неї глянемо фільми, що там із привітами.
2: А привіти – це окремий позитив, на який чекаємо щогодини у Денному драйві.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Оліра про внутрішній настрій. Жіноча енергетика відкрилась у новій версії Джері Хейлом. Нема сили і стримувати, і не варто. Нові хіти йдуть один за одним, а ми переловимо момент, щоб розказати позитивну новину. Переконані, що ви заціните її просто зараз.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.06 у студії. Далі розкажемо таке.
2: Ісландська авіакомпанія оголосила переможницю незвичного глобального конкурсу найгіршого фотографа у світі. Нею стала парижанка Бланш Мортемар. Вона обійшла понад 127 тисяч учасників та отримала приз у 50 тисяч доларів.
0: Роботи Мортемар включали засніжений міський пейзаж Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмитий і незавершений силует у стилі Статуї Свободи та знімок чайки, яка випадково конкурує з об'єктами на задньому плані.
2: Авіакомпанія вирішила це використати для маркетингової кампанії, яка має на меті показати Ісландію настільки фотогенічною країною, що зіпсувати кадр там майже неможливо.
0: Сама переможниця сприйняла титул із самоіронією. «Тепер я нарешті маю відповідь для друзів, яким не подобались мої фото», – сказала Мортемар і додала. «Здається, я просто готувалася до цієї ролі. Це конкурс, який прославляє недосконалість».
2: Альон, це ще вони не бачили нашу фотогалерею в телефоні. Як фотографує чоловік, то окрема історія.
0: Так, їм треба окремий конкурс організувати. Найгірше фото від мого чоловіка.
2: Точно, ото розбагатіємо.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Nova Line.

0: Хочете відчути себе на якійсь фешн-події? Надягайте найкращі наряди, вмикайте дует Мадонни та Сабріни Карпентер. Він принесе вам любов і підвищену самооцінку. А після нього буде коротка перерва, щоб послухати дещо гіркий трек про чоловіче кохання від Banda UA.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Ukraina.ua трохи погуліганили своїм звучанням, з яким їм допоміг діджей Бутеша. Кохання така штука, може змінюватись його об'єкт, але самі почуття прекрасні. Посилити їх допоможе спільно проведений час, тож порадимо подивитись фільм сьогодні, просто зараз.
1: Кіно-афіша на Новалайн.
0: 15.22 в нашій студії, на черзі для перегляду ще один фільм 26-го року з назвою «Холостяк в Італії» або ж «Соло Міо». Як ви вже розумієте, тут два варіанти – або комедія, або кримінальний трилер. Тож цей фільм розважально-романтичного характеру.
2: Отже, головний герой – Мет Тейлор, вчитель мистецтва в початковій школі. Його мрія про ідеальне весілля в Римі руйнується в останній момент. Наречена залишає його просто біля вівтаря. Замість того, щоб повернутися додому, Мет вирішує все ж поїхати самому запланований медовий місяць по Італії. У вічному місті Римі він почувається розбитим, але завдяки наполегливій місцевій дівчині та кільком доброзичливим і допитливим парам туристам, його зіпсований медовий місяць перетворюється на несподівано захоплюючу пригоду. Повну сміху, смачної їжі, краєвидів Італії та навіть другого шансу на справжнє щастя.
0: «Холостяк в Італії» – це фільм американського виробництва, його рейтинг за IMDb склав 6,7 балів. В головних ролях тут Кевін Джеймс із комедії «Роги і копи» та Метод Хітча, Джулія Немері із того ж Метода Хітча, а також серіалу «Швидка допомога», і Кім Коутс із «Синів анархії», а також інші актори. Я думаю, Юлічка, що все, що відбувається в Італії, не може бути поганим. Я там не була, я просто мрію.
2: Я теж. Отже, друзі, шукайте компанію для перегляду цього фільму і тримайте ритм Новалайн FM.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Новалайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Літо тут. Тут літо. Нова Лайн.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення.

0: Підцвітає малина та починають квітнути лілії. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Увага!
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

житті. Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: стосунках – це факт. А ті, хто пише привіти, вдвічі щасливіші. Нові привітання цієї години далі до вашої уваги на цій хвилі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.51, зараз в нашому етері Юлічка прочитає свіжі привітання.
2: Ось же, Вероніка передає вітання своєму братику Давиду. Вітаю з гарними результатами НМТ. Ти, молодчинка, все вийде. І ще мої вітання в Запоріжжя другові Микиті. Вихідними приїду до тебе. А ще вітання Насті та Сергію, написав Андрій.
0: І я, друзі, знову нагадаю, що щастить саме тим, хто пише привітання. Mm-hmm. І хто їх слухає так само. Тому чекаємо їх уже за годину, звісно, на хвилі літньої середи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: команда Лінда та Роу – це ті ж самі віра, надія та любов, тільки десь у Мексиці. Не хочуть вони того ж бути щасливими, але в кожного це своє. Наприклад, хтось хоче поспати, а хтось – кохання. Бажане отримаєте у наступній годині, яку почнуть свіжі новини денного драйву. Тож лишайтесь у нашій дівчачій компанії. Шістнадцята 01 в Україні.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: В штурмовому полку «Скеля» провела перевірки моніторингова група омбудсмана. У 4 населених пунктах Дегречівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей. Верховна Рада прийняла закон про український національний пантеон. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що його моніторингова група провела перевірки у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Омбудсман повідомив, що після того, як він публічно прокоментував ситуацію, за один день надійшло понад 30 звернень щодо «Скелі». Він каже, що публічно готовий коментувати результати після того, як закінчимо перевірку. Але за тими матеріалами, які вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів, заявив Лубінець. У 4 населених пунктах Дергачівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей через посилення атак FPV-дронів. Йдеться про селище Слатине та села Руська Лузова, Безруки та Лещенки. Місцева влада готує відповідне звернення до Ради оборони області, розповів речник Дергачівської міськвійської адміністрації Олександр Кулік. За його словами, найактивніші російські безпілотники атакують Слатине та Руську Лузову, де лишаються 89 та 45 дітей відповідно. Верховна Рада прийняла закон про український національний пантеон. Рішення підтримали 287 парламентарів. Пантеон матиме статус об'єкта державної власності. Проєкт майбутнього комплексу буде обрано через відкритий архітектурний конкурс, а фінансуватиметься будівництво з держбюджету. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати для вразливих категорій громадян. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». Про це повідомила прес-служба Мінфіну України. Виплати отримують родини з важкохворими дітьми, діти-сироти, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Також кошти спрямують на оплату послуги «Муніципальна няня», допомогу для догляду за дитиною до 1 року, проєкт «Є-ясла» та інші програми соцпідтримки, які не пов'язані з війною.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 липня в Україні буде ще спекотно. На півночі сонячно та до 32 градусів. На півдні обіцяють без хмар та плюс 30 в середньому. На заході прогнозують дощі. Спека спаде до плюс 29. На сході безхмарно, повітря плюс 32. У столиці України до 33 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт! Катіон, і тобі привіт! Нова година парад та лайфхаків. І сьогодні поговоримо про вечірню тривогу.
3: Відчуваю себе наче на сеансі психолога.
0: Ну, щось типу того. Ми просто любимо роздавати поради.
3: І слухати теж. Христина Соловій у прослушці сьогодні, а також привіти.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: влучності зараз краще додати своєму відпочинку та трохи денному драйву. За 5 хвилин зрозумієте, чому, а це був хітовий трек від Джері Хейлм. Після неї знову пірнемо у тепле море сучасної музики разом із BTS і їхнім хітовим камбеком під назвою Swim.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station. Nova Life.

0: залишайтесь в укритті.
1: В українській мові підводять очі олівце, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.
4: Денний драйв
3: з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: чула, що фанати гурту BTS моляться богам, щоб роздобути квитки на концерт улюблених виконавців, а нам достатньо їх просто послухати, хоча ми навіть не фанатки. Ми з Юлею віддаємо перевагу більш нудним темам. Здоров'я, краса, якісь секрети, хоча поплавати теж не проти. Пірнемо у жіночі поради за мить на психологічну тему цього разу.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: Майже 16:21 в нашій студії. Чому під вечір нас охоплює тривога? Як припинити жити в режимі нескінченного списку справ? Про це поговоримо сьогодні. Видання Real Simple пояснило, чому вечори часто стають найтривожнішою частиною доби, та як повернути собі відчуття спокою без токсичної продуктивності.
2: Як пояснюють нейропсихологи, причина вечірньої тривоги проста. Протягом дня мозок зайнятий зустрічами, завданнями, повідомленнями та постійними подразниками. Коли темп сповільнюється, психіка нарешті отримує простір догнати всі думки, які відкладалися протягом дня. І тоді в голові одночасно з'являється все – ненадісланий лист, нездійснений дзвінок та страх перед завтрашнім днем.
0: А є ще таке пояснення. Коли світловий день закінчується, в організмі змінюється рівень кортизолу – гормону стресу. Тіло поступово переходить у режим відпочинку, але мозок не завжди встигає синхронізуватися з цим процесом.
2: А все тому, що мозок не любить незавершені цикли. Коли завдання залишається відкритим, психіка сприймає його як щось потенційно небезпечне чи важливе. Тому мозок постійно нагадує про це через нав'язливі думки, тривожність, внутрішню напруженість та чи складність розслабитися. І що більше у людини накопичується невиконаних завдань, то сильніший вечір може перетворюватися на психологічний марафон самокритики.
0: Тому поради, як впоратися зі станом вечірньої тривоги, відповідні. Записуйте незавершені справи. Список справ у нотатках чи блокноті працює як органайзер і сигнал для мозку. Я це не забула. До цього можна повернутися завтра. Коли завдання зафіксоване, психіка не прокручує його постійно в голові.
2: І ще створіть ритуал завершення дня. Мозку потрібна чітка межа між роботою і життям. Саме тому психологи радять створювати маленькі вечірні ритуали. Наприклад, закривати ноутбук, перевдягатися, заварювати чай, виходити на коротку прогулянку, вмикати іншу музику чи відкладати телефон.
0: Також виходьте на вулицю до заходу сонця. Навіть 10 хвилин на свіжому повітрі можуть суттєво впливати на рівень тривоги. Природне світло допомагає регулювати гормони сну, стабілізувати настрій, знижувати напруженість та перезавантажувати мозок після робочого дня.
2: І ще плануйте щось приємне на вечір. Мозок не може жити лише в режимі «треба». Коли в житті немає нічого, крім обов'язків, вечір автоматично перетворюється на час виснаження. Саме тому психологи радять свідомо створювати маленькі радощі, як от серіал, дзвінок другові, вечеря зі свічками, книжка, ванна, прогулянка, спорт або хобі.
0: Мені сподобався дзвінок другові. Юлічка, буду тобі телефонувати о 10-й вечора і казати, щось мене не відпускає, вечірня тривога. Так, пожалітися ми любимо, друзі, але, звісно, все в міру. Головне, щоб ви знайшли свої якісь маячки, які вам допомагають тримати свою зузульку, як зараз кажуть, друзі. Тож менше тривоги і більше літнього ритму.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

Fuel, спільний трек Біберекса та Девіда Гетти. Ну, подобається їм працювати разом. І сам трек, до речі, про силу, а не про біль. Трошки Сет Гьолму додала своєму новому треку Христина Соловій. Настав час його оцінити в етері.

0: Headline.
1: Привіт! Продовжуємо відкривати для себе цікаві музичні новинки. І в цій програмі почуємо свіжий трек Христини Соловій під назвою «Друга ночі». Цією роботою співачка продовжує своє дослідження української культури 90-х, яка, за її словами, досі залишається недооціненою через російський вплив. Композиція «Друга ночі» стане третім синглом з майбутнього альбому «Соловій». А ще це авторська робота, в якій особиста історія поєднується зі знайомими нам темами – ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу. Ну і під час прослуховування зверніть особливу увагу на гру слів у назві роботи «Друга ночі». І приємного прослуховування!
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: У мережі вже обговорюють поетичні фрази з цієї композиції «Друга ночі» та очікують на майбутню платівку Христини Соловій, де виконавиця звернеться до музики українських 90-х. Ну і цікавим є відеокліп до композиції. У ньому Соловій зібрала алюзії на українські кінострічки 70-х та 90-х. «Білий птах з чорною міткою», «Дика любов», «Друг покійного» та «Голос трави». Тож плекайте українську культуру завжди, а свіжу прослушку слухайте вже завтра. Мене звати Арджіана. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Отже, 16:35 замість другої ночі у нас зараз, і ми з Юлічкою готові поділитися враженнями від прослухованої композиції. Як тобі, Юля?
3: Ну, я так розумію, друга ночі – це коли лізуть
2: різні думки. Це безсоння, думки, правильно.
3: Це безсоння, тому можна... трохи такого грусті навіяти нам тут трохи, але ну такі пісні можливо потрібні нам десь пересмислити щось там.
2: Юлічка, у нас вечірня тривога може бути з тобою замість другої ночі.
3: Так, давай, ну не будемо казати, що це весело, це тут не
2: вона
3: весело.
2: Не весела, але вона
3: така
2: прикольна.
3: Угу. Можливо, є десь навчальна, повчальна чи якась там.
2: Давай вона, так,
3: ну, кажи.
2: Є про що подумати, це раз. Окремо про сам відеокліп. Мені подобається естетика відеокліпу в цілому.
3: Незвична така.
2: Мені подобається, якщо чесно, мені подобається зовнішність Христини Соловій. Зрозуміло, ми говоримо про якісь такі очевидні речі, але мені подобається образ, як зроблено. Це, звісно, не її, можливо, конкретна робота, а цілої команди людей, візажистів, стилістів. Але, тим не менше, так, як вона подає себе саме в якихось таких творчих роботах, це дуже красиво, як на мене. Другий момент, що там дійсно згадані різні частини з різних українських фільмів, це переосмислення. Ой, так, є одна думка, але я не буду її озвучувати в етері, що Христина Соловій теж намагається якось інакше дивитися на старі композиції, на якісь українські творчі прояви, ті, що раніше у нас 90-х, 2000-х трошки були забуті, от тепер по-новому звучать і мають вигляд. Це інший момент. Мені сподобалось дивитися, не знаю, мені сподобалося, як там подано, там де швидше, там, ну, там різні моменти, сам кліп класний, сподобався. Потім його непогано просували в цілому, тому що я бачила ще до цієї композиції, ще її до релізу, я так розумію, різні. Христина Соловій сама викладала якісь частини, там говорила щось про неї. Теж гарно зроблена робота. Це не менш важливо, тому що дуже часто зараз виконавці вкладають в саму роботу, а в просування, насправді кажуть, ще більше треба вкладати. Тому це теж гарна робота. А звучання, є що подумати. Я люблю не о другій ночі, я взагалі не людина такої пізньої години, але...
3: Ну, творчі люди, вони десь і думають о другій ночі, а ми... Можливо, не такі творчі ще.
2: Та ми з тобою взагалі не вписуємось ні в які канони. Ні туди, ні сюди, як казала моя мама, тому отак от. Композиція класна. Я думаю, що ми її ще почуємо на хвилі Nova Line FM, тому що у нас є інші композиції Христини Соловій, ну, принаймні на реміксі я розраховую, якщо що. От Юля буде казати, класний, свіжий, літній, танцювальний, просто запальний. Тому, друзі, чекайте, насолоджуйтеся зараз композиціями Nova Line.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Лиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гарячих хітів на Новалайн.

0: піддала за цей процес зараз, але треба ще довести денний драйв. Цей трек був в реміксі The Fine. За кілька хвилин чекаємо справжній оригінал True від Cyril та Кіта Александер.
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Харківські теплові мережі» проводять комплексну модернізацію центральних теплових пунктів у Салтівському районі. Роботи проводяться на трьох об'єктах. Як зазначили на підприємстві, модернізація дозволить скоротити витрати електроенергії на 30-50%. Нові насосні станції для системи опалення та гарячого водопостачання покращать якість послуг для мешканців усіх будинків, зокрема багатоповерхівок. Крім того, в Салтівському районі триває перекладання теплових мереж за 6 адресами.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
11: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: захід сонця, легкий вітерець та присмак солі на губах відчувається під ці ритми. І здається, що тебе теж заколисують ритми композиції Тру, а насправді ми опинились уже наприкінці денного драйву. Тож час передати не менш ласкаві привіти від слухачів.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:50 в нашому етері. Останні привіти на цей час озвучить Юлічка.
2: Отже, Олександр передає палкий привіт колегам в Одесу із Харкова. Нехай відпочивається під морський прибій. Вітання для Олега та Жені. І ще від Маріанни. Хочу подякувати колегам за чудове свято мого дня народження. Було дуже приємно отримати такий подарунок. І ще дякую за чудовий букетик.
0: От, друзі, і все. На цьому денний драйв завершено. Нові лайха. Чого наприкінці кожного денного драйву в мене починає все, я розслабляюся. Друзі, дубль два, нові лайфхаки, жарти та привіти чекайте вже завтра.
2: З 13 до 17 години, як і завжди.
0: І лишайтесь на позитиві. Бувай, Локтіон.
2: І тобі, папа Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті.

сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: 17 година за часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: На Одещині РФ завдала балістичного удару, загинуло двоє людей. Росія вдарила керованими авіабомбами по Харкову, є загиблі та поранені. У чотирьох населених пунктах Дергачівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В день російські війська здійснили балістичну атаку по Одеській області. За попередніми даними, внаслідок удару загинуло двоє людей, ще 15 отримали поранення. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, 11 постраждалих госпіталізували. Атака спричинила пошкодження на території одного з підприємств, що призвело до пожежі. Станом на зараз займання ліквідували. На місці події працюють усі профільні служби. Росія завдала ударів по Харкову кабами. Двоє людей, серед яких 15-річний хлопець, загинули внаслідок удару по Новобаварському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Також внаслідок ударів постраждали шестеро людей, серед них 16-річний хлопець, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Загалом ситуаційний центр зафіксував 5 ударів по місту. У чотирьох населених пунктах Дергачівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей через посилення атак FPV-дронів. Йдеться про селище Слатине та села Руська Лозова, Безруки та Лещенки. Місцева влада готує відповідне звернення до Ради оборони області, розповів речник Дергачівської міськвійської адміністрації Олександр Кулік. За його словами, найактивніше російські безпілотники атакують Слатине та Руську Лозову, де лишаються 89 та 45 триває. Дітей відповідно. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати для вразливих категорій громадян. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку у межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». Про це повідомила прес-служба Мінфіну України. Виплати отримають родини з важкохворими дітьми, діти-сироти, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Також кошти спрямують на оплату послуги «Муніципальна няня», допомогу для догляду за дитиною до 1 року, проєкт «Є-ясла» та інші програми соцпідтримки, які не пов'язані з війною.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 липня в Україні буде ще спекотно. На півночі сонячно та 32 градуса. На півдні обіцяють без хмар та плюс 30 в середньому. На заході прогнозують дощі. Спека спаде до плюс 29. На сході безхмарно, у повітрі плюс 32. У столиці України до 33 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти. Рішуче ставити умови.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в

0: Ваше серце готове. Можете забирати. Це нова
1: лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 20 населених пунктів Харківської області. 100 дітей Харківщини повернулися додому після відпочинку на Львівщині. У 4 населених пунктах Дергачівської громади планують оголосити примусову евакуацію. У Харківській області застосовують графіки погодинних відключень. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту та 20 населеним пунктам. Там Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області внаслідок обстрілів постраждали 15 людей. Вдень Росія завдавала ударів по Харкову кабами. Під ударами був Київський та Слобідський райони міста. Внаслідок ударів по Харкову постраждали щонайменше 6 людей, серед них 16-річний хлопець. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Медики надають їм допомогу. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів є загиблі. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 220 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 290 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев'яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських хуторів, а також Артільного. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська, Андріївка та у бік Петропавлівки та Ківшарів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 100 дітей Харківщини повернулися додому після двотижневого відпочинку на Львівщині в межах проєкту «Карпатська зміна». Упродовж 2 тижнів учасники програми брали участь у спортивних турнірах, творчих і культурно-пізнавальних заходах, походах, екскурсіях, зустрічалися з відомими українськими спортсменами і активно проводили час, про це повідомив начальник Харківської ОВА. Проєкт «Карпатська зміна» ініціював президент України Володимир Зеленський. Реалізовують його спільно з Українською асоціацією футболу та Львівською обласною військовою адміністрацією. Цього літа в межах проєкту програми оздоровлення та психологічної підтримки вже пройшли 200 дітей з Харківської області. У 4 населених

0: У зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі за 17.00 до 22.00 у Харківській області діють графіки погодинних відключень. Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, сказано у повідомленні. За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польські злоти 11 гривень 88 копійок. 2 липня по Харкову та області очікується малохмарна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 21 градуса вночі до плюс 35 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби продовжують упорядковувати житловий фонд у Харкові. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконують планові роботи в будинках у Немишлянському районі. Комунальники замінюють і ремонтують водостічні труби та жолоби, а також відновлюють елементи системи водовідведення. Крім того, триває ремонт вхідних груп житлових будинків.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
10: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Україні 18 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: В Харкові збільшилась кількість постраждалих через російські удари. У Фінляндії засудили підприємця за порушення санкцій проти Росії. РФ почала імпортувати бензин з Індії. Ветерани ЗСУ із порушенням зору можуть отримати гроші на купівлю адаптивної побутової техніки. Перед мікрофоном Юлія Лохтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вдень Росія завдала ударів по Харкову кабами. Під ударами був Київський, Основ'янський та Новобаварський райони міста. Внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець. Відомо про щонайменше 29 постраждалих, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Загалом росіяни вдарили 7 кабами по 3 районах Харкова, повідомив на місці влучання директор міського департаменту Богдан Гладких. У Фінляндії вперше в історії засудили підприємця за порушення санкцій проти Росії, пише фінське медіа Улле. Окружний суд Південної Карелії засудив власника логістичної компанії до 3 років і 8 місяців тюрми. Суд встановив, що у 2022-2023 роках фірма вивезла до Росії 164 вантажівки та причепи. Суд також конфіскував майно на близько 6 мільйонів євро і стягнув приблизно 600 тисяч євро незаконного прибутку. Росія почала імпортувати бензин з Індії, щоб подолати дефіцит через українські удари по НПЗ, пише Reuters. Морем уже відправили перші партії. Одне джерело агентства заявляє про щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Загалом Росія планує завозити до 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема з Білорусі. Брак пального відчувається в усіх 11 часових поясах Росії. На заправках зростають черги та ціни, а в деяких областях бензин видають за талонами. Ветерани та ветеранки ЗСУ, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки для купівлі адаптивної побутової техніки та гаджетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що прийом заявок на таку допомогу розпочався. Гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня цього року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 липня в Україні буде ще спекотно. На півночі сонячно та 32 градуса. На півдні обіцяють без хмар та плюс 30 в середньому. На заході прогнозують дощі. Спека спаде до плюс 29. На сході безхмарно, повітря плюс 32. У столиці України до 33 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Life.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 20 населених пунктів Харківської області. 100 дітей Харківщини повернулися додому після відпочинку на Львівщині. У 4 населених пунктах Дергачівської громади планують оголосити примусову евакуацію. У Харківській області застосовують графіки погодинних відключень. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту та 20 населеним пунктам. Там Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області внаслідок обстрілів постраждали 15 людей. Вдень Росія завдавала ударів по Харкову кабами. Під ударами був Київський та Слобідський райони міста. Внаслідок ударів по Харкову постраждали щонайменше 6 людей, серед них 16-річний хлопець. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Медики надають їм допомогу. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів є загиблі. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 220 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 290 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев'яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських хуторів, а також Артільного. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська, Андріївка та у бік Петропавлівки та Ківшарів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 100 дітей Харківщини повернулися додому після двотижневого відпочинку на Львівщині в межах проєкту «Карпатська зміна». Упродовж 2 тижнів учасники програми брали участь у спортивних турнірах, творчих і культурно-пізнавальних заходах, походах, екскурсіях, зустрічалися з відомими українськими спортсменами і активно проводили час, про це повідомив начальник Харківської ОВА. Проєкт

0: З 1 липня у Харківській області застосовуються графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графік обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Їх ввели внаслідок зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, про це повідомили у Харківобленерго. За вказівкою НЕК «Укренерго», у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі, з 17.00 до 22.00 у Харківській області діють графіки погодинних відключень. Причина запровадження обмежень – значне зростання рівні енергоспоживання через спекотну погоду, сказано у повідомленні. За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 3 копійки, польські злоти 11 гривень 88 копійок. 2 липня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 21 градуса вночі до плюс 35 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту оголосив набір до міської школи волонтерів АВА. Записатися туди можуть молоді люди віком від 14 до 35 років. Безкоштовне навчання проходитиме з 29 липня по 5 вересня у форматі тренінгів та практичних занять. Запланована програма допоможе опанувати базові навички волонтерства, розвинути лідерські якості, навчитися працювати в команді та надавати домедичну допомогу. Також учасники зможуть спробувати сили в організації міських заходів. Посилання для реєстрації розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вона вранці суха, то вночі буде дощ. У цей день відцвітає малина та починають квітнути лілії.
9: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. В Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: В штурмовому полку «Скеля» провела перевірки моніторингова група омбудсмана. У 4 населених пунктах Деграчівської громади на Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію дітей. Верховна Рада прийняла закон про український національний пантеон. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати. Ветерани ЗСУ із порушенням зору можуть отримати гроші на купівлю адаптивної побутової техніки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що його моніторингова група провела перевірки у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Омбудсман повідомив, що після того, як він публічно прокоментував ситуацію, за один день надійшло понад 30 звернень щодо «Скелі». Він каже, що публічно готовий коментувати результати після того, як закінчимо перевірку. Але за тими матеріалами, які вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів, заявив Лубінець. У 4 населених пунктах Деграчівської громади на Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію дітей через посилення атак FPV-дронів. Йдеться про селище Слатине та села Руська Лозова, Безруки та Лещенки. Місцева влада готує відповідне звернення до Ради оборони області, розповів речник Дергачівської міськвійської адміністрації Олександр Кулік. За його словами, найактивніше російські безпілотники атакують Слатине та Руську Лозову, де лишаються 89 та 45. 5 дітей відповідно. Верховна Рада прийняла закон про український національний пантеон. Він матиме статус об'єкта державної власності. Проєкт майбутнього комплексу буде обрано через відкритий архітектурний конкурс, а фінансуватиметься будівництво з держбюджету. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати для вразливих категорій громадян. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку у межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». Про це повідомила прес-служба Мінфіну України. Виплати отримають один із важкохворими дітьми, сироти, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Загалом кошти спрямують на програми соцпідтримки, які не пов'язані з війною. Ветерани та ветеранки ЗСУ, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки для купівлі адаптивної побутової техніки та гаджетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що прийом заявок на таку допомогу розпочався. Гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня цього року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 3 копійки, польський злотий – 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 липня в Україні буде ще спекотно, на півночі сонячно та 32 градуса. На півдні обіцяють без хмар та плюс 30 в середньому. На заході прогнозують дощі. Спека спаде до плюс 29. На сході безхмарно, у повітрі плюс 32. У столиці України до 33 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: dream last night. Вивчай, пізнавай,
1: українську краще знай. Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
2: Нова лайн.
3: Я

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: 9 рятувальників з Харківщини були відзначені державними нагородами, з них 5 посмертно. Указом президента України їх нагородили орденами за мужність 3 ступеня, за особисту мужність і самовідданість, виявлені в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Серед нагороджених – співробітники ДСНС Максим Бритик, Руслан Новохацький, Ігор Шкатов та Олександра Щебілова. Міський голова Ігор Терехов привітав рятувальників з отриманням відзнаки, подякував їм за невтомну службу, рятунок життів українців і відданість батьківщині. Крім того, орденами посмертно нагородили 5 рятувальників, які загинули внаслідок повторного ворожого удару по місцю ліквідації попереднього обстрілу, що стався 15 червня у Харкові. Нагадаємо, під час цієї ворожої атаки також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Олексій Дорошкін.
2: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює.

Пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Radio Station. Nova Light.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: Україні 20 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітаю на інформаційній хвилі Nova Line FM. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим, перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди у цей час обговорюємо важливі події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
2: У цій програмі зупинимось на питаннях поточної безпекової ситуації на Харківщині. Останнім часом реальною загрозою для міста та області стали ворожі атаки FPV-дронами. Здається, що такі удари росіян вже навіть набувають системного характеру. Тож, Олегу Васильовичу, як можна загалом охарактеризувати ситуацію з обстрілами на Харківщині? І чи можемо ми констатувати, що останнім часом побільшала кількість ворожих ударів FPV-дронами?
3: Ну, це однозначно те, що їх відповідно збільшилося. Кількість, можна сказати про те, що, по-перше, наміри ворога ніяк не змінилися. Це терор місцевого населення по громадах області, прифронтовій території. Ну і, звичайно, місто Харків для ворога так само є пріоритетною ціллю. А якщо брати по загальній статистиці, то, в принципі, ударів по території Харківської області по населеним пунктам їх більше не стало. Однак, все одно змінилося відповідно характер цих дій. Так, ми постійно бачимо FPV-дрони, постійно бачимо роботу наших сил повітряної оборони і проти шахедів, значить, і проти молнії і інших ударних БПЛА, які ворог постійно запускає на території Харкова і області в тому числі. Кожні 15 хвилин лунають сигнали повітряної тривоги. Всі вони абсолютно реальні, супроводжуються наявністю у повітряному просторі над областю, над містом Харків, тих чи інших, відповідно, ворожих безпілотників. Тому, звичайно, ще раз принагідно звертаємо увагу всіх мешканців, коли лунає повітряна тривога, вона є реальною, потрібно по максимуму за можливості перебувати в укриттях. Якщо брати за останню добу, то у нас був обстріляний місто Харків і 24 населені пункти нашої області. На жаль, в результаті таких ударів дві людини загинуло, 8 людей отримали поранення, серед них це діти були. Ще раз хочу звернути увагу, удар було нанесено ракетами, фактично торнадо С по Зміївській громаді. Значить, там, де люди відпочивають, цивільні люди, перш за все, на водоймах, так? Тому звертаю людей увагу те, що, в принципі, скажімо так, немає безпечних територій на території Харківської області. І потрібно подумати ще раз, коли люди збираються десь на відпочинок, в тому числі, тому що небезпека є. Ворог прицільно б'є по скупченням людей, провокативно б'є. І, звичайно, що мої співчуття тим, хто загинув, дійсно всім, хто постраждав, надається вся необхідна медична допомога. Однак все одно страждають і діти, відповідно, отримують, тобто, поранення, тому потрібно бути дуже, дуже уважним.
2: Днями також в медіаресурсах нашого міста активно ширилась інформація про те, що в різних районах Харкова можуть з'явитися антидронові сітки. Тож, Олегу Васильовичу, які райони або, можливо, ділянки міста першочергово можуть захистити антидроновими сітками, якщо ми можемо це проговорити в нашому етері?
3: Ну, дивіться, по-перше, ми не стоїмо на місці. Так, те, що паралельно збільшуються удари по місту певними дронами, звичайно, що і збільшується протидія, постійно працюють наші сили оборони на першому рубежі, сили нашої, відповідно, протиповітряної оборони і над містом Харком, над іншими населеними пунктами. Ми постійно нарощуємо засоби пасивної там оборони, засоби РЕП тощо. Тобто все можливе, те, що є і на ринку, і в світі, і у наших місцевих виробників, ми використовуємо по максимуму, ми, звичайно, тільки нарощуємо. паралельно протидіємо тому, що є зараз, і розуміючи те, що буде збільшуватися до початку опалювального сезону. Ось такі удари. Що стосується, значить, антидронових сіток, це один як спосіб протидії, в тому числі ми наразі перекриваємо там, де, скажімо так, автодороги є найбільш уразливими. Це і Вовчанський напрямок, і Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок, в тому числі і північ нашої території, напрямок Охтирський від Богодухова. Значить, там щодня фактично цивільний автотранспорт під ударами. Значить, ворог тільки нарощує, скажімо так, цю свою навалу, так? Тому ми, звичайно, будемо розширювати зону встановлення антидронових сіток. Значить, наразі завершуємо облаштування, скажімо так, півночі міста Харкова, окружна дорога. Далі будемо, звичайно, дивитись про, ну, на ті вимоги, які будуть щодо її відкриття для руху. Ну, і, звичайно, можливо, далі будемо наступним етапом – це виїзд з Харкова, це Харківське шосе, можливо, на Салтівці і все інше. Будемо радитися з силами оборони і далі приймати рішення на засідання Ради оборони області, яке буде вже на цьому тижні.
2: Важкою також залишається і ситуація в районі П'ятихаток, наскільки ми знаємо, можемо побачити з соцмереж. Там вже неодноразово ті ж самі впівдрони атакували автівки цивільні. І неподалік від того місця знаходиться відомий нам усім Фельдман-екопарк, куди жителі області та міста часто приїжджають відпочити, і, що важливо, відпочити саме з дітьми. І ось на нещодавній зустрічі з журналістами ви говорили про те, що існує ймовірність евакуації з Фельдман-екопарку. Розкажіть, будь ласка, за яких умов це можливо?
3: Ну, дивіться, все буде залежати від військової обстановки на тому чи іншому напрямку. І фактично Фельдман-екопарк вже було евакуйовано в 22-му році частково. Значить, і ми розуміємо, якщо вимоги для цього або обставини для цього, тобто будуть, то звичайно, що прийдеться його евакуйовувати. Ми постійно спілкуємося із адміністрацією цього екопарку і, скажімо так, тримаємо руку на пульсі, паралельно вживаючи всіх заходів. Однак, звичайно, що мешканців екопарку потрібно зберегти, це одне, однак, по-друге, це відвідувачі. Як ви правильно зазначили, у переважній більшості це діти. Ми неодноразово, знову ж таки, повторюся, спілкувалися з адміністрацією, зупиняли певні заходи, масові заходи, які планувалися, звичайно, з такі умови.
4: Увага!
3: Це безпека дітей.
4: Повітряна
3: і всіх
4: тривога триває.
3: Відвідувачів.
4: Залишайтесь в укритті.
3: Тому далі будемо дивитися на військову обстановку. Якщо вона буде погіршуватися, можливо, будемо вживати заходів, тому що, знову ж таки, повторюся, безпека дітей, відвідувачів для нас на першому місці.
2: Якщо говорити про безпеку, також нещодавно ХОВА ініціювала зміни до переліку населених пунктів Харківської області, де наразі ведуться бойові дії. Які зміни можливі внаслідок цього?
3: Дивіться, ну, перш за все, тут було те, що ми маємо повернути статус, бо був наказ Мінрегіону, який змінив статус і фактично вивів всю область з зони можливих бойових дій. І це впливало і на заробітні плати і наших і освітян, і медиків, і інших соцпрацівників. Значить, наразі дія наказу фактично повернута. Значить, ну, там був інший наказ, однак для громад дуже важливо, що всі громади, які мали цей статус, вони його собі відповідно повернули. Зараз виникають деякі питання щодо оплати заробітних плат, бо там було певний відповідно проміжок часу, коли наказ не діяв, і фактично ці території такого статусу формально юридично не мали, і тому це може вплинути на нарахування заробітних плат. Однак ми зараз ведемо відповідні консультації, змін відновлення для того, щоб отримати певні роз'яснення, тому що там, звичайно, люди, ну, не мають втратити у заробітних платах, це точно. Далі будемо дивитися, звичайно, щодо у нас інших змін немає, тобто немає у нас інших громад, де у нас змінився, наприклад, статус зони можливих на зону активних бойових дій. Значить, далі будемо дивитись на фронт. Фронт наразі у нас стабільний, є певні загострення, звичайно, на півночі території, Казача Лопань, скажімо так, Куп'янський напрямок, ворог далі атакує наші позиції, намагається просунутися вглиб нашої території, однак наразі успіхів немає. Так, є певна активізація, по штурмовим діям, однак це все прогнозовано, наші військові, скажімо так, для них нічого неочікуваного наразі не відбувається.
2: Скажімо так, типова ситуація для літа, для росіян. І якщо говорити також про безпеку, то нещодавно ви говорили про те, що на найближчому засіданні Ради оборони області може бути ухвалено рішення про оголошення евакуації з Шевченкового Куп'янського району. Яка там зараз безпекова ситуація?
3: Дивіться, там, де ми оголошуємо евакуацію, там завжди вже не дуже, м'яко кажучи, цей населений пункт постійно під обстрілами, керовані авіабомби, ракети, шахеди. Там, скажімо так, мається все наявне військове вороже озброєння, удари. Тому дійсно на цьому тижні будемо приймати рішення Ради оборони щодо евакуації з цього населеного пункту. Перш за все, звичайно, це сім'ї з дітьми. Ну і далі вже будемо дивитися на динаміку, можливо, будемо ще більш активніше вживати заходів щодо евакуації з цього населеного пункту. Знову ж таки, ми маємо вивести людей завчасно, незважаючи на евакуацію, яка вже триває фактично 3 роки, по місту Куп'янську, наприклад, того самого напрямку, ще залишається 320 людей в самому місті, хоча там умови надважкі. Фактично місто прострілюється повністю FPV-дронами, під постійними ударами, знову ж таки, керованих авіабомб, ракетних ударів тощо. Тому потрібно завчасно виїжджати для того, щоб зберегти і своє життя, життя своїх близьких, а особливо дітей.
2: До речі, а саме з Куп'янського напрямку останнім часом не було якихось евакуацій, можливо, евакуації там сімей з дітьми, наприклад, такого не було?
3: Дивіться, самого міста Куп'янську, на щастя, такої евакуації не було. Чому на щастя? Це свідчить про те, що дітей ми все ж таки всіх вивезли, хоча і були випадки, коли ще з'являлися такі сім'ї. Ми мали разом вже з нашими військовими та національною поліцією евакуйовувати. І минулої доби, наприклад, з Куп'янського напрямку було евакуйовано 6 осіб. Це Вільховацька територіальна громада, звідти евакуюватись дуже вже важко, дуже складно, під обстрілами фактично. Ну і якщо брати так за добу, то в цілому десь приблизно 50-60 людей у нас евакуюються по всій області з усіх напрямків. Значить, ну і Лузівський центр у нас так само продовжує діяти. За добу він так само прийняв 66 людей, середній показник більше 100. Значить, це люди, які евакуюються із Донецького напрямку. Ми їх приймаємо, тимчасово розміщуємо, ну і далі направляємо або до місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб на території Харківської області, або поза її межами.
2: І наприкінці розмови нагадаю якраз про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна завжди звертатися до Національної поліції України. Олегу Васильовичу, наша розмова добігає кінця.
4: Увага!
2: Дуже дякую вам.
4: Повітряна тривога
2: нагадаю
4: триває.
2: Про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувалися із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player, без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
6: Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
1: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
2: Це твоє літо. І знову Line танцює.
1: Це радіо Нова Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: та Project Asia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки.
2: Увага.
1: На вас знайшов.
2: Повітряна тривога триває.
1: Ось собі зручненько.
2: Залишайтесь в укритті.
1: І до мене ви.
2: Зберігайте
1: близенько.
2: Спокій та порядок.
1: Сьогодні ми послухаємо японську народну казку. Справжня економія.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Це трапилося давним-давно. Ще в епоху Камакура. Камакура, якудза. Коли світ був сповнений самурайської честі, тиші, храмів і шурхату, бамбуку на вітрі. А харакирі дає все. Одного вечора чиновник переправлявся в човні через річку на мирі. Ніч була глибока, тиха. Поряд із ним сидів слуга. І от... Коли човен гойнувся на хвилі, човен називався не Титанік, ні. Слуга ненароком випустив з рук гаманець. І 10 монет плюс котом зникли у воді. «Зупинити човен», наказав чиновник. «Найміть людей, принесіть смолоскипи, перевірте дно, гроші треба знайти!» На берегу стояв чоловік, що бачив усе це збоку. Він здивовано хитав головою і тоді мовив: «Ой,

0: Дивно це. Через 10 дрібних монет наймає людей, купує вогні, витрачає значно більше, ніж загубив. Це ж невигідно. Чиновник, почувши його слова, спокійно обернувся і відповів: «Багато хто мислить саме так. Не варто марнувати більше, ніж втрачено. Вони вважають, що це заощадливість. Але...»
1: «Зачекай. Не.
0: Дякую. Але... Ого! Але... Послухай. Гроші, які витрачені, не зникають. Вони живуть далі. Переходять із рук в руки, повертаються в обіг, рухають світ. А ті 10 монет, що пішли на дно, втрачені назавжди, їх більше ніхто не побачить, ніхто не використає».
1: «Оце, друзі, є справжня економія. Зберегти те, що ще можна повернути».
2: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не варто марнувати її життя. Все повернеться. Такий закон буття. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
2: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Bailando toda la noche. Bailando en estéreo.

Дорога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: got something I wanna talk about.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
3: Альона, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
2: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
3: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
2: Увага! Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
3: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
2: Дякую тобі, Юлії, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
4: Це нова лайф.

Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.